Svagare enn jag, det syng Ida Lova, och med det så ska jag stämpla ut. Du ska få nytt torsdagen vidare och så snackas vi i morgon till fredagssändning, så det är bara att skru på radion din igen då. Här får du Meghan Trainor på vi.